0: direcțiune tamamă de bani de mată se rită prin fel. Nu, nu e bălă. Afeta de vata, sauri, ba cum da se rină, uza, ba kim de pisemă.
1: Ovintis, nei maki informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.